pàdé ńlá lè fún gbogbo ènìyàn tó fẹ́ sòwò tó fẹ́ jèrè. Jimpo Pointer láti iléeṣẹ́ Amugod Global Network. Ìwọ sá ti mú alábàárà gbòógì wá tí ó máa bá wa rajà níléeṣẹ́ wa. Ní kété tá a bá ti ṣèwádìí alábàárà tó bá ti mú wá tó sì pegedé, lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni wo gba commission tiẹ̀ fún ìgbà àkọ́kọ́ tó bá wa rajà. Ìwọ náà tètè mú alábàárà

0: ìbàjẹ́ lálẹ́ òní àwa náà àtúntò tún dé.
1: Àtúntò dé o.
0: Kábíyèsí Ọlọ́run o. Àwa yìnyín ológo ni.
1: Ayé o lọ.
0: Torí pé ìwọ náà lálágbára jùlọ jùlọ o.
1: Ìwọ ni.
0: Ìwọ lológo jùlọ jùlọ.
1: Ìwọ ni.
0: Ọba Atẹ́ni Ọlágbọ́rẹ̀.
1: Kábíyèsí.
0: Gbogbo Ọlọ́run mi ìbàlọ́wọ́ rẹ o.
1: Ìbàlẹ̀ Ọlọ́run.
0: Ibi tó bá wà. Gbogbo bi náà ni.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: O bó ń bẹ nínú ilé iwájú Olúwa ló wà.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Àkẹ́yìn ọmọ bẹ nínú iwájú Olúwa náà ló wà.
1: Iwájú Olúwa
0: ló rí bí kankan sá lọ. Nínú ayé iwájú Olódùmarè náà ló wà.
1: Wá wọ
2: kedere.
0: Àbí o. Kódà kó wọ wò kankan.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Iwájú Olúwa náà ló wà o.
1: Iwájú ẹni.
0: Wá wọ kí ìlú mà.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ìwọ náà láwá yẹn lálẹ́ òní.
1: Ìwọ ni
0: o. Ìfẹ́ nínú ìrànà tó tún ojúkọjú kan kì í máa rè.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Gàlẹ̀gàlẹ̀ tí ń gbé nínú òkú ń sọlá. Afẹ́fẹ́ ńlá ti ń fagi oko ya. Ọba ti ń fa àwọn àpá ta ya bí aṣọ o.
1: Ìbàlọ́wọ́
0: rẹ̀ lálẹ́ òní Ọlọ́run. Ọba ṣe ta ni ó mú ọ. Ọba ló ní ṣe ta ni ó mú ọ. Ọlọ́run ọba mi ti ń ṣe tó bá fẹ́. Lásìkò gbogbo ìbà rẹ̀ lálẹ́ òní Ọlọ́run.
3: Yàgbó yájú ọkùnrin ogun. Yàgbó yájú ọkùnrin ogun. Alágbára ni ó agbára rẹ̀ pọ̀ jomi okun lọ́sàn.

0: lábúlé o.
1: Ìdáhùn.
0: Kankan náà rè é.
1: Mo fẹ́ mọ.
0: Ó bẹ kan rè é. Nancy Johnson ń jẹ́.
1: Tọ́.
0: Nancy Johnson kí mo pè é.
1: Nancy Johnson. Ó dà báyẹn. Èyí ò tiẹ̀ fáyín. Èyí ò kó ló dé tí àwa náà sé mi.
2: Ẹ má sá na owó ọkọ̀ yín sí. Bẹ́ẹ̀ bá na owó ọkọ̀ yín sí lẹ́rìn.
0: Bàbá lábúlé
1: o. Bàbá náà sé mi àgbà alágbà.
0: Bàbá lábúlé o. Ice cream machine leléyìí
1: o.
0: Ó ṣe bóde o. Ó ṣe o. Ice cream ọdún 1848
1: ọpẹ
0: yẹ ọdún 1843 ló ṣe o
1: anaje
0: 1843
1: bẹẹni
0: Nancy Johnson ló ṣe lẹyìn náà
1: o ṣeun.

0: Benga.
1: Ọkùnrin lòun ké sí.
0: Kankan náà tó le tó bìnrin náà tó ṣe.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Obìnrin òun ṣera ó bàtà níjẹ́. Ṣera ó bàtà.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ẹni tá a wúyè yìí, òun náà ṣe underwater lamp àti telescope ó ṣe bóde o.
1: Ó ṣeun.
0: Kìíní ọ̀hún máa ń ṣe gbogbo báyìí. Ó máa ń yọ oríṣiríṣi kọ́lọ̀ iná jáde lára. Ṣera ó bàtà. Ó ṣe lọ́dún 1845 ni
1: o. Ó gbìyànjú.
0: 1845.
1: Wàhálà ò pẹ́. Ọ̀nà jìn.
0: Ṣera ó bàtà.
1: Akiyo.
2: Akiyo Ṣera o.
1: So ń gbọ́ báyìí.
2: Ń gbọ́. Yóò máa gbọ́.